0: انہوں نے مجھے اس کا آئیڈیا سنایا, یش جوہر کو بھی سنایا,
1: دنیا کا,
0: دنیا کا آئیڈیا, تھوڑے دنوں کے بعد, دو چار دن. اور پھر یہ شبانہ شوٹنگ کر رہی تھی آؤٹ ڈور میں, شاید کون سی پنک اپنے اس کی کپور کیا ڈائریکٹر ہمارا فورن میں چلا گیا, جو دیو صاحب کا بھانجا, کیا نام ہے,
1: شیکھر کپور,
0: شیکھر کپور, سوری شیکھر کپور, ناموں میں آج کل میں گڑبڑ ہوتی ہے, شیکھر کپور کی شوٹنگ کر رہی تھی پہلی فلم کی, کہیں دہرادون یا اس طرف کہیں ناٹ, اور جاوید صاحب کے ساتھ دوستی تھی ان کی, سے جاوید صاحب لکھنے وہاں چلے گئے شبانہ کے یہاں شوٹنگ پہ, اور 34 سین لکھ کے لے آئے وہاں سے.